0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer

0: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Stižu

0: šum talasa.
1: Kratka odeća.
2: Što kraće, to bolje.
0: Puna veš mašina svakog dana.
1: Selfie.
2: Seksi.
0: Mutan jer je kamera masna od kreme.
1: Slušaš S3 jutro.
0: A, dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
0: Evo, nas nazad, posle tri nedelje u punom sastavu.
2: Konačno.
0: Sad možemo nastaviti. Da, tako da, Tamara, drago mi što te opet vidim.
2: Nikola, meni je još draže što te opet vidim.
0: S3 Nacio, drago mi je što smo svako jutro od sada pa nadalje, jer mislim, ostalo nam je još jako malo slobodnih dana, tako da znate da ćemo ovde uglavnom biti od 7 do 11 svakog radnog dana. E, ajmo onda da se bacimo na stvar. Marina Tadić Otrove, Nikolija u sobi greh, pa se družimo do 11. Dobro jutro.

0: i Marina Tadić. Pesma Otrove, dobro jutro, Estri Nacio.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, to, niko sad više ne fali, barem što se tiče voditelja, da vidimo, pošto mi znamo gde smo se vratili ovde na radno mesto, da vidimo gde se to S3 sluša, pa eto, javite nam se, pišite nam na Viber, gde se nalazite, ako imate šta da kažete, da radite nešto, podelite sa nama.
5: E, ali ja moram samo nešto da dodam, dakle, hoćemo da čujemo gde se slušamo sada, ali dok sam bila na odmoru, bila sam na Braču dve nedelje.
0: Dobro.
5: I na Braču dve nedelje kao odeš u Hrvatsku i u fazonu si, brate, sad ima da se sluša Oliver Najako, bla, bla, bla.
0: Aha. Mm-hmm.
5: Top tri pesme koje su se slušale na Braču bile su Barbara Bobak, Biro Bluda.
0: Naravno.
5: Šamar, Teta Irović, Nada Polomenta. I treća koju ćemo pustiti sada. Tako da S3 grmi apsolutno svuda, sigurna sam.
0: To je to. Ajde, čekamo vas na Viberu gde se sluša S3, upravo ta jedna pesma koja je na Balkanu trenutno jedan od najvećih hitova.
5: Najjače.
0: Jeste Aleksandra Prijovića i pesma Kababa na Viberu.
1: Budi deo šova. 066 83

0: Mlađa Medenica, nekada lutka, tačno je 7 sati i 16 minuta. Dobro jutro. S3
1: vreme. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro. U Kruševcu i Zaječaru trenutno 19 stepeni, u Subotici je 21. Idemo do 39, a sutra će biti malo hladnije sa najvišom temperaturom oko 34 stepena. U Beogradu trenutno 22.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmah.

0: 100%.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
3: Idemo!
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh, every two hours take a break.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: S3 jutro.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključila

0: Teodore.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, mi smo nazad za svojim pozicijama. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: A, pitali smo, gde ste to vi? A, gde se Estri sluša? Evo, a, javila nam se Milica. Kaže, slušamo se iz Vranja, trenutno sam na fizikalnoj terapiji, pa svako jutro krećem uz Estri. Šaljem vam puno pozdrava iz Vranja i želim vam lep i uspešan dan. Mico, želimo i mi tebi sve najbolje i sad ćemo malo da ubrzamo tempo, pa možda malo za neke drugačije vežbe.
5: Aleksandar iz Leskovca, on se vratio iz Grčke. Kaže, ni ne zna gde je bio, žena je to sve rešavala 6 noći, 7 dana i poslao je fotku sa plaže. Kaže, da, lepo je bilo, aj sad da se šljaka.
0: Jao, da, lepo. Ne, vidim, to su bili zalasti sunca, one ležaljke sa baldahinima, što koštaju više para. Ma da, vidi, živjelo se. Neka Una iz Beograda nam je pisala takođe.
5: E, Uni nije bilo baš lako. Kaže, sinoć saznala da bivši ima novu devojku, nisam oka sklopila, ali evo, jutros je već bolje.
0: Ajde,
5: ali,
0: šta je potrebno za to? Terapija, vikend terapija neka,
5: pa,
0: da se izađe, da se...
5: Nije, znaš šta bih ja rekla? Prvo jutro bude onako blago olakšanje, ali svako sledeće jutro bude sve lakše i bolje.
0: Aha.
5: Tako da je poenta...
0: I posle 10 godina ili se obesliš ili ti bude bolje, kao u ovom filmu.

0: Buba Koreli i njihov karantin. Tačno pola osam, vreme je za najnovije vesti.
1: Prvog dana posete jugozapadu zemlje, predsednik Srbije obišao je Zlatiborski okrug i najavio početak radova na tunelu pod Kadinjačom za 1. oktobar. Potpisan je i novi ugovor koji obezbeđuje sigurnost i dalji rad fabrike FAP iz Priboja, predsednik je najavio i finansijsku pomoć za opštine u tom okrugu. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsednik je rekao da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsednik, najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjima. A mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je u manastiru Gračanica sa američkom senatorkom Joni Erst i izrazio zabrinutost zbog najnovijih dešavanja na Kosovu. Mitropolit je ukazao na vidljivo pogoršanje bezbednosne i institucionalne situacije i sve izraženiji osjećaj nesigurnosti među srpskim narodom. U Čačku i Gornjem Milanovcu uvedene su restrikcije u potrošnji vode, zabranjeno je zalivanje parkova, vrtova, bašti, poljoprivrednih useva, pranje ulica i vozila vodom iz gradskog vodovoda. Naš atletičar Sinančević je zauzeo je 8. mesto u finalu bacanje kugle na evropskom prvenstvu. Najbolji hitac je bacio u drugoj seriji 20,02 metra. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 nacijo.
4: Dobro jutro.
0: Ne znam da li ste ispratili šta Željko Joksimović radi u poslednje vrijeme sa svojom muzikom. Izbacuje stare pesme, ali u nekom novom fazonu, onako tuc tuc, pošto je provalio, ako već na žurkama mogu da idu Tehno Čola i Tehno Aleksandra Radović,
4: da.
0: Zašto ne bi on samo napravio svog Tehno Željka? I evo kako zvuči.

0: I mnogo je gotivno. Tako da da, eto, dobili smo i Tehno Željka pre GTA 6. Hehe. A slušat ćemo ga za par minuta, ali pre toga nešto laganije da započnemo ovaj utorak. Jovana Pajić i Lepo mi stoji. Družimo se do 11 sa vama su Tamara i Nikola i u toj konstelaciji naravno. Ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola, a sad će Jovana da zapeva. Ajde Jovana, stani tu na Iksić, predstavi nam se, dakle dolaziš, koliko imaš godina?

0: Slušajte Estri, bio je to Željko Joksimović, tačno je 7.39.
1: A počela je prodaja karata, ako želite gledate naše košarkaše, u prijateljskom duelu protiv Francuske koji se igra 20. avgusta, igra se u Beogradskoj areni i naravno na teren će izaći dva od tri najboljih igrača na svetu trenutno, jer Nikola Jokić će udariti na Viktora Wembanjamu. Nikola Jokić bio drugi u MVP trci ove godine u NBA-u, Viktor Wembanjama završio na trećem mestu i ovaj spektakl naravno da izazvao veliko interesovanje, pošto su juče krenuli sa prodajom karata. Evo, ja sam baš upravo uskočio da vidim šta je tu ostalo od karata i ostale su samo one karte od 4000 dinara i od 10.000 dinara, neki VIP-ovi. Međutim, imamo dobru vest za sve vas. Drugi kontingent ulaznica biće pušten u prodaju 17. avgusta. Tako da, ako baš želite da idete na ovu utakmicu, a ne biste da plaćate baš 10.000, sačekajte 17. avgust i budite ažurni i brzi, jer će i te karte da planu, prilično sam siguran.
0: Dobro, hvala na ovim informacijama, ali ajde sad daj nam onu najznačajniju informaciju. Će biti neko lep da može da se gleda. Mislim da je to neka suština gledanja košarke.
1: Imaš sedmoricu Nikola u reprezentaciji, statistički gledano mora bar trojica, jedan, četvorica da budu lepi. Jedan, pa čekaj, pa nemoj sad da se vređamo.
0: A dobro, ima raznih ukusa, tipova. Ali znači ima da se probera.
1: A ne znam, moraš da pogledaš, izašao je taj spisak od ja mislim 18 igrača koji će igrati ovaj kvalifikacijeni prozor na svetskom prvenstvu, pa i uključujući tu taj prijateljski meč. Čekirajte to na stranici Košarkaškog saveza Srbije i eto, možda se vidimo u areni, bit će spektakularno svakako. Jedan od onih mečeva koje ne smemo propustiti. Milica Todorović, Dupla Bruka, Amar Gile sa pesmom Promjena. Dobrodošli na S3.

0: Ova stvar, slušamo Reci za par minut. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje i relativno mirno jutro po gradovima, osim u Beogradu, gde radovi oko autokomande uzrokuju po koji problem i stvara se kolona skroz do Plavog mosta, tu je saobraćaj nešto sporiji. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: S3 jutro.

0: I Nataša Bekvalac, 11. august je, dobro jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Idemo dalje, odmah 4 hita u nizu, Hotel i Rasta. Rasta uvek mora u nekim hotelima da peva u svoj pesmi, Hotel, Motel, šta god da je, Tajland i tako te varijante. Tu su Heni Popov, Breskvica sa pesmom Šta ti uvodi, Emina, Korona i Rimski prsten, Teatirović, Dado, Polumenta, Šamar. Znači imamo 2, 5, 8, 9 izvođača u naredne 4 pesme, a ne može da ne bude dobro. Ajmo sa jednim Šamarom da počnemo ovo. Želimo vam dobro jutro i srećan ovaj utorak, koji kažu da je statistički najgori dan, ali mi se od 11.3 ne slažemo sa tim.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Nijedno leto ne može da prođe bez Raste. Dobro jutro. Stvari o kojima danas ne pričamo. Jose Mourinho dobio svoj dokumentarac, stiže danas na Netflix. Izlazi inače već za nekih sat vremena ili ti u 9. Pa eto, malo da se ubije vreme na poslu, naravno, koje u mogućnosti.
1: Cijela ona priča da komarci samo vas u društvu napadaju jer imate navodno slatku krv, pada u vodu, jer su istraživači zaključili, naučnici neki, da nije slatka krv ono što privlači komarce našoj koži, već mikroorganizmi koji se stvaraju na našoj koži i koji zapravo emituju ta neka organska jedinjenja koje pokazuju komarcima da smo mi idealan domaćin, odnosno lep obrok. Tako da znate, nije slatka krv, već nešto na koži.
0: Već moramo da se kupamo, jel?
1: Pa nije samo do kupanja. Ti se okupaš, opet imaš to, verovatno.
0: U radnjama su već krenule dekoracije za noć veštica, novogodišnji ukrasi i zimske jakne. Ili ti te zima, leto, kolekcije 26-27. I okej, ako smo mogli da kupujemo letnje stvari u januaru, onda skijaška jakna također može da se kupi u avgustu, naravno samo ako je na sniženju. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Me boli me neka stvar.
1: Osam godina kasnije i dalje vozi ovaj hit. Maja Berović i neka stvar. Za par minuta novi duet Nadije i Devita.

0: 39. Sutra će biti malo hladnije sa najvišom temperaturom do 34.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: S3 jutro.

0: Uspori dečiće Nadija i Devito na S3. E, društvo, ako se neko slučajno uputio ili jeste u Crnoj Gori, imamo par važnih informacija za vas. Kako biste uštedili jedno 200 evra barem? Počeli su sa deljenjem onih kazni ako šetaš bez majice ulicama grada. I dele u Budvi, dele u Tivtu. Dakle, do sada, eto, 30 prekršajnih naloga izdato u Budvi, u Tivtu 16, u ostalim gradovima, iako je ovo pravilo na snazi, sve ostalo samo na opomenama. Dakle, a kad se ide negde u grad, u centar, onda lepo, kulturno, ne može kao sa plaže, mora majica, mora, ne može bez majice. Za devojke još nisu utvrdili pravilo, ali pretpostavljam da je isto.
1: Ma ja se izvinjavam, kakva je to Budva ako nećeš da se šetaš u kupaćem? Ajde i muškarci, kod vas je drugačije, vaš šorc za kupanje je jednak ovom nekom običnom pamučnom šorcu koji možete nositi.
0: A dobro, da.
1: Ali da odem u Budvu i da ne vidim ženu u kupaćem, što sam došla? O čemu se radi?
0: Dobro, pa jasno, ali jedino ako ideš tamo na Mogre niza, pa onda moraš da protrčiš ono pored starog grada kako te ne bi ulovili. Ima smisla ovo za te starije delove grada, pa pogotovo tu gde su restorani, na primjer. Mislim, aj sad, mora se neki red znati. U svakom slučaju, oprezno, da vas ne rebnu po džepu. A mi slušamo Anastasiju Heroinu, tu je Milita.

0: ADHD i Milica Pavlović, prošlo je pola devet. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Prvog dana posete jugozapadu zemlje, predsjednik Srbije obišao je Zlatiborski okrug i najavio početak radova na tunelu pod Kadinjačom za 1. oktobar. Potpisan je i novi ugovor koji obezbeđuje sigurnost i dalji rad fabrike FAP iz Priboja, predsjednik je najavio i finansijsku pomoć za opštine u tom okrugu. A komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsjednik je rekao da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsjednik, najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. U Čačku i Gornjem Milanovcu uvedene su restrikcije u potrošnji vode. Zabranjeno je zalivanje parkova, vrtova, bašti, poljoprivrednih useva, pranje ulice i vozila vodom iz gradskog vodovoda. Najmanje 132 ljudi je poginulo, a više od 570 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linija od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
0: Evo nas, dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: E, idemo odmah na hitove, nećemo puno da davimo. Slušamo Anu Nikolić. I uskoro nam stiže nešto novo od nje, pošto internetom kruži refren njene nove pesme Lavica. I dalje nezvanično, ta pesma je posvećena njenoj ćerki Tari, ali dok stigne, slušamo mi ono što imamo, a to je Nije mi 22, odmah za njom i Sanja Vučić.

0: problema 8:40, sad ćemo malo o babama, jer babe znaju prošlost, babe znaju budućnost i apsolutno vladaju sadašnjosti. I zato ćemo ovog utorka da podelimo crvene kartone onim stvarima za koje su nam babe govorile ne valja se. Znači, kad ti nešto uradiš i baba dođe samo kaže ne valja se, ti pitaš baba, pa dobro, zašto ne valja? Ne valja se. Ja imam jednu priču da sa mojom babom nešto smo šetali na pijaci pre 300.000 godina i ja sam išao unazad kao mali. I baba me opomene, nemoj Nikola da ideš unazad. Rekao, baba, zašto? Ne valja se. Pa rekao, šta je, ma neću pasti, ravno je sve. Nemoj, ne valja se. E, nikad nisam saznao zašto nije dobro ići unazad,
1: okay.
0: Ali možda ću saznati, pa evo, ovo je jednom od takvih prilika. Tamar, imaš li ti neku situaciju da...
1: Imam, ali samo mi pre toga reci, jel i dalje ideš unazad ili si prestao tog momenta?
0: Nisam, ali svaki put kad se zesim u toj situaciji, ja setim te scene, tačno znam i gde se desilo.
1: Pazi,
0: tada to sa babom.
1: Meni je moja baba rekla šta se ne valja, ali mi je rekla i zašto se ne valja. Meni je baba rekla da ne valja imati jednog dečka. Kad sam bila još mala, ja sam bila u pozonu što baba, mislim, šta fali imati jednog dečka. Kaže to kod nje u selu, kako je to bilo, prelo po selu, kako god se to zvalo kod njih.
0: Dobro.
1: Ako šetaš samo sa jednim momkom, ti si onda nikakva devojka. Da, jako, jako oštro za 60. godine, ali da, tako da eto, baba je rekla ne valja se imati jednog dečka i sad šta? I sad, da li treba slušati babu ili ne? To je dilema mog cijelog života. I ne znam šta da radim sad sa tim, ali makar znam zašto mi je to...

0: Evo malo ljubavnog utorka ovde na S3, Budi i Lexington Band. Dobro jutro, Estrinacijo. S3
1: saobraćaj. Uslovi za vožnju širom zemlje odlični, nema većih gužvi na glavnim putnim pravcima, pa ni na graničnim prelazima izgleda da je došlo do smene turista, kako se to naziva. Po gradovima mirno, osim u Beogradu, malo oko autokomande gužva i na silasku sa Pančevca prema gradu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija, jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša.

0: je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. S3 jutro.

0: Nikolija, i emotivno drama vezana za Netflix, ne znam da li ste čuli, ali Netflix je tužen za 105 miliona dolara zbog jednog propusta. Naime, producenti jednog filma koji se zove Fortitude su tužili Netflix jer je bukvalno iz kancelarije Netflixa nestao hard disk na kom se nalazi taj film, koji još nije objavljen. I sad je nastao veliki problem, prekršene neke odredbe ugovora, pa onda izgubljen ekskluzivitet, pa šta ako se, ako taj film procuri negde i ostalo. I ništa ovo nama ne bi bilo zanimljivo da nije u pitanju upravo taj film Fortitude, u kojem glumi Nicolas Cage. A Nicolas Cage glumi Duška Popova, čoveka iz Titela, koji je bio u Drugom svetskom ratu trostruki špijun i koji je na kraju krajeva poslužio kao inspiracija Janu Flemingu za kreaciju Jamesa Bonda. To je onaj čuveni jugoslovenski srpski agent koji je to inspirisao Jamesa Bonda.
1: E, sve si sad ti to lepo ispričao. Sad, ako bi neko slušao tebe, odmah bi mogao da zaključi u čemu je stvar i zapravo ko je krivac za to. Znači, ti praviš film o jednom špijunu i onda kao misteriozno nestane hard disk.
0: Da, da. Mislim, i to o našem špijunu, znači opet nas sudija zezno.
1: Ne bih sad da zvučim kao neki teoretičar zavere, ali sa kim je radio taj čovek? On je radio sa Nemcima, on je radio sa Britancima.
0: I radio za Jugoslaviju.
1: Normalno. Tako da, meni se čini da su ovde Nemci i Britanci umješali prste. Tako da, ako već traže krivce, eto, samo da im suzimo izbor na te dve nacije. Neko od njih sigurno je upetljao prste tu.
0: Jeste. Inače, treba sačekati i pogledati stvarno taj film, jer ako ukucate, da pretražite nešto Dušku Popovu, tom tajnom agentu, bukvalno neodoljivo liči na Nicolasa Cage-a.
1: Da, ali moram da kažem, nije bio loš Duško Popov, iskreno, u to vreme ja bih mu odala sve tajne. Tako da razumem zašto mu je tako dobro išlo, to hoću da kažem.
0: Dobro. Ok, ništa, gledat ćemo taj film ako se reši ova drama sa ovom tužbom i ovim ostalim. Valjda imaju u rezervni hard disk, pa nisu valjda budale baš toliki. Moja dama peva Peđe Jovanović, peva Pablo, Milan Stanković, Džala i Buba. Dobrodošli, Nestri.

0: moja dama.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: E

0: Na piće možemo uvek. Utorak je 9 sati i 7 minuta, vi slušate S3, a mi nešto pričamo o babama. Jer babe znaju prošlost, znaju sadašnjost, znaju budućnost i znaju šta valja i šta ne valja. Pa ovog jutra, ovog utorka, delimo crvene kartone svim onim stvarima što su nama babe govorile. Nemoj sine, nemoj ćeri, ne valja se. Zašto se bre baba ne valja? Ne valja se. Uglavnom je to išlo bez objašnjenja, a evo inbox se napunio, pa zaranjem u njega da vidimo šta je to S3 nacija sa nama podelilo.
1: Javio se Igor sa dve stvari. Prva stvar je, nemoj da sediš na ćošku stola, nećeš se oženiti ili udati. A druga stvar je, druga stvar je, ne pričaj je dok jedeš, bit će ti luda žena.
0: Da, ovde su babe umele da objasne. Nisu samo rekle, ne valja
1: se. Nemoj, ne valja
0: se. Da, Ivana kaže, ne valja, kaže baka, da se sedi na ćošak stola, kao neće da te voli svekrva. Izgleda da mi je bila u pravu.
1: Dobro, ali treba, to moramo u jednoj misli, da porazgovaramo o tome. Da li je zapravo dobra stvar kada te ne voli svekrva ili je loša?
0: Da.

0: jer u suštini možeš biti dovoljno udaljen od te sve krve ako je ne voliš, a sa druge strane može da ti napravi pakao od života na, u drugom pravcu. Da, jednom ćemo o tome da razglabamo. Bojko je rekao, obrazloženje za hleb, pošto isto je, me, sam čuo od babe, nemoj hleb da obrćeš naopako, ne valja se. Pa evo, Bojko mi je objasnio, kaže, razloženje za hleb naopako je meni moja baba objasnila, ako hleb okrenemo naopako, navodno u kući će sve ići naopako.
1: Ima
0: crveni
1: smisla.
0: Karto iz, za okretanje hleba, ne valja se. I šta kaže Marko?
1: E, i Marko kaže, ne valja se poklanjati upaljač opet, to znači svađa.
0: Da, da, dobro, to možda i objašnjava neke stvari u nas Srba, zašto se upaljači kradu non stop i zašto neko završi sa 20 upaljača kod sebe, a neko ostane bez jednog onog kad mu najviše treba.
1: Da, to je zapravo ovu stvar poznamo još u svojim teenage danima. To kao da, ne treba da se poklanja i ne treba da bude beli. Pa sad, zašto...
0: E sad, to nisam čuo...
1: Da, specifično.
0: Ne valja se, a?
1: Da, beli onako specifično se ne valja da se, da se ima i da se poklanja. On ti je ono kao baš, baš najgora stvar koju možeš da uradiš kao jedan pušač ili osoba koja posjeduje upaljač. Nikako, ne valja
0: jasno.
1: Se. Ne valja se.
0: S3 Nacio, nastavljamo ovu diskusiju o tome šta su nam babe govorile. Ne valja se, sa obrazloženjem, bez obrazloženja, nije bitno. Podelite sa nama ono što ste vi čuli, mi vas čekamo na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3

0: A posle Džele nastavit ćemo sa Jovanom Pajić, pesmom Ludilo moje, i onda brza i energična Teja Tirović i pesma Bonita, a na vama je samo da ostanete uz S3.
1: Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro. Novi Pazar 25 stepeni, Sombor 29, Požarevac i Beograd 28. Danas idemo do 39, ali sutra će biti malo hladnije sa najvišom dnevnom oko 34.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: I Teja Tairović u Estri jutru 9:23.
1: Sportski minut. Pravi sportski dan ispred nas. Evo, Crvena zvezda večeras ima šansu za popravak utiska u Ligi šampiona. Večeras od 8 u Beogradu dočekuje ekipu Hapoel Biršiva, ekipa koja je iznenadila Crvenu zvezdu u pre nedelju dana i pobedila ih 1-0 rezultatom, tako da sve se odlučuje večeras u Beogradu od 8. Ali ako ste ljubitelji atletike, počelo je evropsko prvenstvo u atletici i već imamo danas jedno finale gde imamo predstavnika u muškoj konkurenciji. U finalu skoku dalj večeras ćemo imati priliku da gledamo našeg Luku Boškovića, koji je oduševio u kvalifikacijama i ima ukupno drugi najbolji rezultat. E sad, njegovo finale je večeras od 9:16, dosta precizan termin.
0: Je nađe tih 16.
1: Da, i bit će prenos na RTS dvojci, pa eto da ispratimo. Naravno, Ivana Španović je takođe plasirana u finale. Njeno finale ćemo moći da gledamo za dva dana, dakle 13. avgusta, odnosno u četvrtak. Pa eto, to su samo jedni od naših takmičara na ovom evropskom prvenstvu u atletici. Napred Luka, napred Zvezda, ajmo Ivana.

0: Rentaš mi se da se malo razbudimo. 9.30 je. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priča o izmeštanju Ibra, predsednik Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsednik najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. A predsednik nastavlja posetu jugozapadu Srbije. Za danas je najavljen obilazak manastira Dubnica, a zatim i radova na putu Ivanjica-Sjenica. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a požar se usled vatre širi ispod mesta Šošanica. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnje dane nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. Jutros od 6 u Gornjem Milanovcu počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Fudbaleri Zvezde dočekuju Hapoel u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: E, ima jedna, pa ajde da kažemo, narodna legenda. Ne znam da li ste primetili, ali Saša Matić, sa kim god da snimi pesmu, ta pesma mora da bude hit. Drugi da, način ne postoji. Da, znači drugi način ne postoji. I ista stvar se desila sa ovom pesmom sa Majom Berović koju slušamo za tačno 2,5 minuta. 8 milijardi, ali pre njih Breskvica i

0: Maja i Sale, 8 milijardi 9 i 38 je, a ja sam pročitao jednu stvar na Instagramu s kojoj moramo se složimo da je zapravo najveća prevara na koju smo svi onako pristali u suštini, a tiče se te neke turističke sezone i hotelske industrije, a to je da je najveća prevara na koju smo pristali onaj moment check-ina i check-outa. Da se možeš čekirati negde tek oko 2, 3, negde i 4 popodne, a da moraš da izađeš iz te sobe u 10 ujutru. To je nešto najgore i naj... Jer ti kad odeš negde, naravno, želiš to pre da se ubaciš u tu sobu, a ne da čekaš do 3 popodne. A naravno, kad izlaziš iz sobe, uvek bude frka. Ono, ja do 10 moram da izađem iz sobe, moram da raspremim, moram da se spakujem, nemam vremena ni za šta, ni kafu da popijem i onda u nervozi izlaziš iz tog hotela.
1: Pa nije to baš prevara veka, to je više moraš da platiš, kako ti kažem, ti recimo ulaziš u sobu u 2 popodne, ti ako se pojaviš tamo u 11, ako daš pasoš, u pasošu staviš nešto, nekih 10 dolara evrića, recimo u nekom Egiptu, Tunisu, možda uđeš odmah, možda dobiješ sobu sa pogledom na more umesto na zid. A što se tiče ovog drugog, samo platiš late checkout. Ja znam da je to dodatni trošak na koji niko ne računa, ali iskreno, mislim da late checkout vredi svakog dinara.
0: Vredi, ali ja bih pomerio da late checkout redovan mi bude u podne, recimo.
1: To jeste.
0: Ok, ne mora ovaj check-in da bude, jer moraš postaviti neki džep da se srede apartmani ili smešta i soba, šta god da je u pitanju. Znači, ne samo hotelima, nego i po privatnim
1: ovim.
0: Svuda. Znači, ali da check out bude do 12, dajte ljudi bre, nemojte, pogotovo znaš ono kako ume da bude poslednje večer na nekom odmoru.
1: Znači,
0: možda ako odeš negde pa malo se i podružiš više,
1: opustiš,
0: zabaviš malo jače, i onda ti treba malo više sna, logično. Dobro, ja se radu da će se ovo promeniti u ovom ludom i brzom svetu gde se svašta nešto dešava u poslednje vreme.
1: Dobro, eto, biznis ideje nije otkuda, što da ne.
0: Pa šta, biznis ideja već postoji, možda ostaneš do 12, može, daj još para, to je biznis ideja.
1: Pa ne, ali da naplati, mislim da napraviš da bude bez doplate, da ne moraš da platiš.
0: Toga
1: na tržištu nema, zar ne?
0: Apsolutno. Marina Visković, Amor Mio, pa Višnja Petrović sa pesmom Kida Bivša, dobrodošli na S3.

0: Sluša testri, za par minuta stiže Devito sa svojim hitom Leto. Johnny Rock'n'Rolla za par minuta ovde na S3. Ostani to zna. S3 saobraćaj.
1: Jedan od onih dana kada deluje da sve teče savršeno u saobraćaju, da, mirna je situacija po gradovima i na glavnim putnim pravcima, pa čak i na graničnim prelazima nije problematično u ovom trenutku, ali u svakom slučaju, ako ste krenuli negde na put, bit će toplo danas, imajte to na umu, da treba da se odmarate, da se hidrirate, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte

0: Te vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: S3 jutro.

0: Nata Bekvalac i Zoe iza nas. Slušate S3 jutro. Samo da vas podsjetimo, ukoliko vam se pije kafa na neki malo drugačiji način, u Skenderbegovoj ulici u Beogradu postoji kafić gdje možete da pijete kafu sa zečevima. Beograđani to verovatno i znaju, ali evo, naš Nikola je iz Novog Sada i njemu je nedavno iskočilo na Instagramu, nije znao, ali realno, jel si se oduševio?
1: Pa jeste, simpatično je, tako ti kunići, ti ono bleju u krilu i trčkaraju okolo, mislim, ajde sad, neću kažem šta je meni pomisli, mama reći ću šta mi je briga, ja sam veliki ljubitelj zečetine, i sad fore što bi se ja tamo osjećao kao lisica u kokošinicu, razumeš, ono, ali naravno ništa, ne bi ja tu radio, samo kažem da bi posle te kafice verovatno otišao da pronađem neku svežu začetinu za pojesti.
0: Majko mila, dobro, da, ali eto, ukoliko želite da posjetite kafić, slatko je i super je i za klince, slatko je ako vam se mazi sa nekima trenutno, nemate sa kim, tako da obrni okreni, preslatko je. I ne bih sad da potpaljujem vatru ono među gradovima, Beograd, Novi Sad, ali u Novom Sadu ima sličan koncept, samo sa zmijama, ali...
1: Egzotičnim životinjama, da, insektima i tarantulama.
0: Da, ali sve smo to već, mislim, nekako radili. Kao ako si sjedao i pio kafu sa bivšom ribom ili ako si pila kafu sa bivšom najboljom drugaricom, realno, ti si već pio kafu sa zmijom. Tebi to sad nije nešto wow. A kad ćeš moći sa zjecom da piješ kafu?
1: Pa istina, ovdje sa ovim insektima ili sa tim drugaricama ne proradi ti apetit kao meni.
0: Dobro, da, istan. Ja hoću da kažem da je mnogo slađa priča sa zečevima, jer ti to tako kažeš i onda je to sve jako dvosmisleno.
1: Ali a mogla si očekivati od mene. Previše se uzdaš u mene, izgleda.
2: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Slušate S3, 10 sati i 10 minuta je. Da li znate da po TikToku Jamajka je lav u horoskopu, Amerika je rak, a Srbija vodolija?
1: Kako?
0: Da. Snimak jedne devojke je postao viralan jer tvrdi da svaka država zapravo ima svoj horoskopski znak. Malo pre smo pomenuli, Jamajka je lav zbog strasti, energije i te neke kao glasne vatrene dominacije.
1: Dobro.
0: Što ima smisla. Amerika je rak jer se tu sve vrti oko doma i te patriotske zaštite. Aha. Realno. I onda dolazi...
1: A čekaj, zar nisu rakovi, oni što plaču?
0: Pa jesu, ali su
1: da,
0: i tako...
1: Nisi vidio Amerikance baš da plaču?
0: Nisi. Pa izvini,
1: pa
0: da li
1: dobro,
0: postoji...
1: ima ona pesma, džaba zlato i dukati plaču nekad i bogati, možda to ovaj...
0: Da li postoji veći narod koji je drama queen od Amerikanaca? Pa verovatno ne. I na kraju dolazimo do najbitnije, to je Srbija. Šta je Srbija u horoskopu, možemo da pogodimo?
1: Pa si rekla, ja mislim, vodolija.
0: Vodolija, bravo.
1: Ali ne znam šta to znači, šta je.
0: Vodolija jer slavimo dan državnosti 15. februara, to već potpada pod znak ribe. I,
1: yes?
0: Kaži.
1: Ne, ja se zamišljam da li ti, ne znam, državnici i predsjednici raznih država ovaj, konsultuju ove astrologe kao šta da uradim sa državom. Znaš, kao onda zamene svoj znak za znak koja im je država, pa kao u odnosu na to donose odluke.
0: Pa pazi, dobro ti je pitanje, ali ne znam, možda bi onda mogli da se na taj način i biraju ljudi, kao ako su, da sve ribe budu u skupštini, na primjer, ili ne znam, kod nas je vodolija, da kod nas sve vodolije budu u skupštini. Ali, fora u tome da mi smo vodolije i to zapravo znači da nama pravila ničemu ne služe. Što je jedna velika istina, nemoj tu da parkiraš.
1: Da,
0: druže,
1: da, da.
0: Parkirać,
1: da. Plati kartu za autobus, ma ta jednu stanicu.
0: Čuj. Tako da da, ili je to srpski inat, ili je to ta naša vodolija u horoskopu, ne znamo, pitanje je, ali ajde. Kad smo već kod tako tih horoskopa natalnih i ostalo, evo nam je Prijevićka sa gatarom, a onda stiže Tanja Savić.

0: Tanje Savić, za ljubav nisi, a jedna letnja stvar od Sergeja Pajića i Edite nam stiže, stvar Rio Rio i nešto novo od Milice Pavlović, pesma Ti me nerviraš, prigodna za ovaj utorak, pa iskoristite kako treba.
1: Danas u cijele Srbiji sunčano, Sjenica 25 stepeni trenutno, Vrnjačka Banja 29, Subotica 33, Beograd 31. Najviša dnevna do 39, sutra će biti malo hladnije sa najvišom temperaturom do 34.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i Dede Tickets. Vidimo se na Ušću.
6: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Kada metal farba

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
3: S3 jutro.

Kako dobar zvuk Milice Pavlović u ovoj novoj stvari, ti me nerviraš, fantastična pesma. Evo sad smo slušali na S3, 10 i 28 je Može li jedna mila od Dine? Evo ide.

0: Naravno, dobro jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priča o izmeštanju Ibra, predsednik Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsednik najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. A predsednik nastavlja posetu jugozapadu Srbije, za danas je najavljen obilazak manastira Dubnica, a zatim i radova na putu Ivanjica-Sjenica. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a požar se usled vatre širi ispod mesta Šošanica. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. Jutros od 6 u Gornjem Milanovcu počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Fudbaleri Zvezde dočekuju Hapoel u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladovina.
4: Grčka.
2: Ležaljka.
4: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
4: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi, dobro jutro.
5: Dobar dan, srećan rad.
0: E, ovog utorka dijelimo crvene kartone našim babama, koliko god to bilo ružno i nezahvalno sa naše strane, ali znate ono kada vam baba kaže, nemoj sine, pa sad nešto, ne valja se. I sad nekad dobijem objašnjenje zašto se to ne valja, nekad da, nekad ne, ali nas danas zanima, dakle, koji je to ne valja se crveni karton koji danas poštujemo, čak i ako znamo da je apsolutna glupost. I evo, javio se Aleksić, evo što on kaže.
5: Kaže, jedna iz edicije, ne valja se, baba mi uvek pričala, nemoj da jedeš i šerpe, da grebeš šerpu, inače će da ti pada kiša za svadbu. Pa dobro, za ovo ide stvarno jedan crveni karton i za babu, ali to je jedna iz edicije, ne valja se. Ako imate šta da dodate, da napravimo ovaj zaključak kroz par minuta, pišite nam na Viber, tamo vas čekamo. Šta su to vama babe govorile, ne valja se, i da li su dale obrazloženje zašto i kako? Na Viberu.
3: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Teta Iruvić, čak Güzel na S3, delimo crvene kartone. Babinim izrekama, šta se to ne valja? Ono kad baba kaže, nemoj to da radiš sine, to ti ne valja, ne valja se. Zašto se baba ne valja? Pa nekad smo dobili objašnjenje, nekad ne. Ali evo, S3 Nacije je podelila sa nama svoje iskustva i mogu vam da priznam, nevjerovatno su za pola ovih stvari nikad nisam čuo.
1: Da.
0: Pa ajde, zaranjamo inbox, šta kaže Milica?
2: Izraz da se mrve sa stola ne valjaju brisati golom rukom potiče iz starih narodnih verovanja koja povezuju ovaj čin sa privlačenjem siromaštva i gubitkom novca.
0: Od sad dobro. Samo krpa ili sunđer. Jovica kaže, ne valja se penjati na drvo na vrtolomu da ti se bez zavrti u glavi i padneš sa drveta. Da, gledam sam šta je vrtolom, to je praznik 24. juna po svetom apostolu Bartolomeju. U suštini kad se menja vreme, pa aha, i ovo je jedno od tih ne valja se priča.
2: Kristijan, kaže mi baba da ne stavljam kačket nikada na sto jer će me posle boleti glava. A dobro, a gde da ga stavi? Mislim, kao...
0: Pa dobro, ne na sto, podsjećam na onu priču za otvaranje kišobrana unutra, jer i to se ne valja.
2: Ne valja.
0: Ivana kaže, pozdrav, evo sad je sezona šljiva. Kažu da slepljene šljive, takozvane blizančiće, ne valja jesti, slepiće ti se creva. Iza ovo jedan crveni karton babama.
2: Dobro, ali i jesu odvratne te, onako sumnjive su mi, kao sijemske bliznakinje.
0: Sumnjive su, da.
2: Baš
0: da,
2: onako ne, imaju ne, taj neki čudan vibe.
0: Nešto ne valja.
2: Marko kaže, nemoj da zviždiš u kući nakon što padne mrak, pojavit će se miševi.
0: Mm-hmm,
2: ovo je
0: da,
2: tačno,
0: ne,
2: ovo je
0: i
2: tačno.
0: To se ne valja. Da. Mm. A Ljiljana kaže, meni baba rekla da se ne okrećem u kolima kada krenem na venčanje, da ne gledam u kuću jer ću se vratiti i bila baba u pravu. Ja se vratila kući.
2: Eto. Eto.
0: Ima nečega u tome kada babe kažu ne valja se, evo jedan crveni karton za sve ove priče, pa da ispoštujemo formu, a i da ispoštujemo babe, jer izgleda, znale su babe nešto kada su nam govorile šta se valja, šta ne valja.
2: Babe su znale nekada, babe znaju i sada, eto, kome baba živa, treba da sluša više babu nego sebe, definitivno. Jer baba zna.
0: Tako je. Treba se slušati i više S3 i više Mije Borisavljević i Milana Stankovića. Evo, jedne idealne prilike sada. Pojačajte i uživajte.

0: Šuška se da će nam Milan Stanković doneti nešto novo u nekom narednom periodu. Da li je istina? Ne znamo. Da li manifestujemo? Apsolutno da. Čuli smo Trans u 10:47. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima, dok na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su između pola sata i sat vremena. Na Horgošu, na Preševu, na Gradini, S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
13: Ja sam Leto.
14: Ja sam Filip Travel.
13: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
14: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
13: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
14: Više na filiptravel.rs.
15: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 jutro.

0: Sajfer i Filip. Sajfer.
1: Pet.
0: Ok, mnogo volimo pesmu, uvek se bijemo ko će deo odjavi. 10.53 je došlo vreme da se rastavimo, čekamo vas sutra ponovo od 7 i pravimo društvo do 11. Naravno, ostani tu za stri jer stiže Džala Brat, Nući, Mina Jahović, Acu Pejović, ko više voli taj žanr, ima ovde za svakog ponešto, jer ovo je stri. Čekamo vas sutra. Ćao.
1: Uživajte.

0: trending hitovi i samo dobar beat. SS3. Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: I danas u Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna do 39 stepeni i preporuka je da izbegavate da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
7: Idemo! Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Drina i dedovina. Super kombin.
10: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
11: Odmor kod pravih domaćina.
9: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
1: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.
3: Šta ću ti?

0: spavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: I danas u Srbiji sunčano i toplo. Najviše dnevna do 39 stepeni i preporuka je da izbegavate da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Predsednik Srbije nastavio je posetu u jugozapadu Srbije. Za dan su najavljeni obilasci manastira Dubnica, zatim i radovi na putu Ivanjica-Sjenica. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsednik Vučić je rekao da je to naše unutrašnje pitanje i da mu nije jasno kakve veze ima Ibar sa Albanijom. Najavio je radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrol. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica i dalje su na teritoriji naše zemlje aktivna 23 požara. Jutros od 6 sati u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Više javno tužilaštvo u Valjevu podseća da se organizovana okupljanja na javnom prostoru mogu održavati isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom. Navode da je na društvenim mrežama i u pojedinim medijima primetan veliki broj objava kojima se za 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu i ističe da te najave dele pojedinci ili grupe koje nisu prijavile bilo kakav skup. Na samom startu evropskog prvenstva u atletici, atletičari Srbije postigli su zapažene rezultate. Ivana Španović se plasirala u finale kao i Armin Sinavčević koji je završio kao osmi u Evropi. Večeras će se za medalju boriti Luka Bošković. Bile su ove vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: bez većih gužvi i zadržavanja na glavnim putnim pravcima, kao i po gradovima na graničnim prelazima Preševo, Gradina i Batrovci. Zadržavanje za putnička vozila je do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija, jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: za nas.
1: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SMS.

0: I danas u Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna do 39 stepeni i preporuka je da izbegavate da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Predsednik Srbije nastavio je posjet u jugozapadu Srbije. Za dan su najavljeni obilasci manastira Dubnica, zatim je radovi na putu Ivanjica-Sjenica. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsednik Vučić je rekao da je to naše unutrašnje pitanje i da mu nije jasno kakve veze ima Ibar sa Albanijom. Najavio je radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrol. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica i dalje su na teritoriji naše zemlje aktivna 23 požara. Jutros od 6 sati u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Više javno tužilaštvo u Valjevu podsjeća da se organizovana okupljanja na javnom prostoru mogu održavati isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom. Navode da je na društvenim mrežama i u pojedinim medijima primetan veliki broj objava kojima se za 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu i ističe da te najave dele pojedinci ili grupe koje nisu prijavile bilo kakav skup. Na samom startu evropskog prvenstva u atletici, atletičari Srbije postigli su zapažene rezultate. Ivana Španović se plasirala u finale kao i Armin Sinavčević koji je završio kao osmi u Evropi. Večeras će se za medalju boriti Luka Bošković. Bile su ove vesti.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: bez većih guži i zadržavanja na glavnim putnim pravcima, kao i po gradovima na graničnim prelazima Preševo, Gradina i Batrovci. Zadržavanje za putnička vozila je do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Igraj na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.
2: Ja to zavim. Balkan, to re.

0: sam ti verao.
1: I danas u Srbiji sunčano i toplo. Najviša dnevna do 39 stepeni i preporuka je da izbegavate da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu

0: dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
7: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bez većih guži i zadržavanja na glavnim putnim pravcima, kao i po gradovima na graničnim prelazima Preševo, Gradina i Batrovci. Zadržavanje za putnička vozila je do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
3: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport.

Ne znam za vas, ali ja jedini benefit od ovih paklenih prućina imam samo kada perem veš, odnosno kad ga sušim. Ne znam da li mi više radi mašina za veš ili klima, ali zato pet tura veša realno osuše se za jedno popodne. Tako da, eto, ajde da ne budem baš toliki hejter prema ovih 40 stepeni u hladu. Hvala letu što možemo da malo tripujemo, da živimo u Italiji, u Napolju od silnih košulja, gaća i čašafa koji vise s terase. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša.

0: MC Stojan i Anastasija, otkaz na S3 playlisti ovog utorka. Danas je u celoj Srbiji pretežno vedro i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura ide i do 39 stepeni, trenutno je 38 u Novom Sadu, u Nišu je 35, toliko je i u Valjevu, dok je u Beogradu 37. Ovako vreme će biti do kraja dana, sutra nas očekuje slično vreme, samo će temperatura biti niža za nekoliko stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
10: Jela nameštaj.
11: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od

0: Dara Bubamara, volim sve što vole mladi na S3. Tačno je 3:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Drugi je dan posete predsednika Srbije jugozapadu naše zemlje. Obišao je radove na putu Ivanjica-Sjenica koji su počeli u junu 2025. a rok za završetak je 25 meseci. Tokom obilaska kompanije Matis u Ivanjici predsednik je rekao da kod dela ljudi u domaćoj politici postoje obsesivna potreba da urade sve protiv Srba i da uvek budu na strani onih koji su protiv Srba. U Ivanjici je najavio i potpunu rekonstrukciju osnovne škole. Borba sa požarima u Srbiji se nastavlja. Vatra ne jenjava. Na stolovima u Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Vetar otežava gašenje na planini Stolovi. U Srbiji je u ovom trenutku aktivno 26 požara. Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva održanim u aprilu i maju položile su zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsjednicom Skupštine Anom Brnabić. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Bile su ove vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Helson Mandela i Mijač, bio je Voanđeo u Estri vožnji. Danas je na Netflixu izašla dokumentarna serija o Joseu Mourinhu, koju smo jedva čekali. I šta reći o njemu, osim čovek u svojoj kući drži ogromnu sliku samog sebe, trofeje zove normalnošću i otvoreno kaže da uživa dok ga svi mrze. E sad, kritičari ga već prozivaju da je izbegao da priča na teške teme i da se samo pravi važan, ali realno, mislim, ne puštamo dokumentarac o Mourinhu da bismo slušali o skromnosti, tako da ako vam fali malo one drske samouverenosti, serija ima 3 epizode koje traju nekih 50-ak minuta, što je realno idealno za binđovanje večeras. Nastavljamo Estri vožnju uz Milicu Todorović, ide dupla bruka, pojača Estri.

0: Na autoputu kod Pojata i Kruševca radovi su u zaustavnoj traci, radovi su i na deonici Adaševci-Kuzmin na uklapanju rampi i zameni ograde. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu i Gradini na izlazu i na Gostunu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
9: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

bila je u Sarajevo i pokvariš mi san. I realno, koliko god znamo da nam neko ne valja, prosto ne možemo da mu odolimo kad se javi. Zato nastavljamo u istom ritmu. Stižu Teja Tairović i Dado Polumenta. Slušamo Šamar.

Lexington i ovog utorka u S3 vožnji slušali smo Venoma, stvar koju su izbacili 2019. Koliko puta vam se desilo da samo poželite da bacite telefon negde i nestanete na par dana? U poslednje vreme opasno se vraćaju u modu oni stari telefoni na preklop, kao sa početka 2000-ih. Mislim da smo se nekako svi kolektivno premorili od pameti telefona i samo želimo nazad da se vratimo na onaj analogni režim gde smo imali samo pozive, poruke, kalkulator i ćao. Čak sam gledala po netu, ima nekih preslatkih retro modela za 3-4 hiljade dinara i iskreno, ozbiljno razmišljam da prihvatim taj izazov da vidim da li bih uopšte mogla bez interneta, bez mapa. I sad kao, mislim da ideja u teoriji zvuči oslobađajuće, ali da budemo realni, mislim da ovde nije najveći test to što kao nemaš društvene mreže, nego najveći test je tu što treba da skontaš šta ćeš sa rukama. Nastavljamo S3 vožnje, slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Pojače S3.

0: Mija Borisavljević, psihijatar na našoj playlisti, tačno je 4.15. Danas je cijeloj Srbiji pretežno vedro i veoma toplo, u Somboru je trenutno 38, toliko je i u Ćupriji, u Kragujevcu je 36, dok je u Beogradu 37 stepeni. Ovako vreme će biti do kraja dana, sutra nas očekuje slično vreme, samo će temperatura za nekoliko stepeni biti niža.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

Ana Nikolić, Perspektive, kao i uvek Ana gađa pravu centar. Odmah za njom ide jedan duet koji kida Edita Rimski, Zbog tebe za par sekundi.

0: Luksuz band Handicap 1, tačno u minut posle pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Predsednik Vučić u okviru posete jugozapadu Srbije stigao je u Guču, gde će obići industrijski kombinat Livnicu Guča u opštini Lučani i obratiti se građanima. Dočekao ga je veliki broj meštana, kao i predsednik opštine Lučani Milija Milenković. Novoizabrane sudije položile su zakletvu u Skupštini pred predsednicom Skupštine Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. U Srbiji je u 3 popodne najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je izmereno 23 stepena. Pad temperature očekuje se od sutra do petka. Za kraj sport. Naš atletičar Mihajlo Katanić izborio je plasman u polufinalnu trku na 400 metara sa preponama na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Od srpskih predstavnika danas će nastupiti još samo Luka Bošković, i to u finalu skoka u dalj. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe uključi leto,
3: uključi letnji vibe,
2: uključi
3: SP.

samo dobar bit ovog vrelog utorka na S3. Bila je ovo Teodora i Bed. Lepa vest za sve Nišlije, a i za sve one koji idu u Niš nekim povodom. Od danas kreće ture razgledanja grada iz panorama autobusa uz novu trasu i bit će 3 polaska dnevno. Vožnja traje sat vremena, a vikendom stiže i hop-on sistem, što znači da putnici mogu da izađu, obiđu Medijanu ili Ćelekulu, a zatim nastave razgledanje narednim autobusom. Tako da ne znam, mislim da je ovo stvarno super način da provedete kvalitetno vreme sa društvom, sa porodicom i eto da vidite Niš iz malo drugačije perspektive. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Valentina i Anu Kokić i Ne boli me to, pojača S3.

0: Volim te na u S3 vožnji, tačno je 12 minuta do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Gužva je i na Pančevcu u smeru ka Beogradu. Na autoputu kod Pojata i Kruševca radovi su u zaustavnoj traci. Radovi su i na deonici Adaševci-Kuzmin na uklapanju rampi i zameni ograde. Ovde se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu, Gradini na ulazu i na Gostonu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom.

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: Color. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Eto.

Mnogo jaka ekipa za nama, bili su ovo Cvija, Rasta, Link i Valentina, slušali smo BVS, a odmah za njima ide još jedna jaka stvar i još jača Barbara Bobak. Slušamo Biro Blood.

Ivana Selakov, a grad slušamo od 2013. kao da izašao juče, bukvalno. Dobar dan još jednom. Saobraćajne kazne se više ne pišu ručno, sada stižu na telefon u realnom vremenu. MUP Srbije izbacio prvih 480 Android uređaja u 5 policijskih uprava. Nema više blokčića i hemijske, vaš prekršaj je sada aplikacija. Policajac izvadi telefon, par klikova, skenirate QR kod na licu mesta, platite i vozite dalje. I sad ovde stranci posebno nemaju sreće jer je baza u realnom vremenu povezana sa granicom, tako da bez plaćene kazne nema izlaska iz zemlje. Znači nema onog kao prebiranja po novčaniku dok kao tražite dokumenta i u glavi smišljate neku najjaču priču u životu kao izgovor. Ovi elektronski nalozi su u sistemu pre nego što stignete da izgovorite da niste videli znak. I sad moja teorija je da je ovo zvanično kraj jedne ere u kojoj je faktor sreće u saobraćaju igrao bilo kakvu ulogu, jer ovaj digitalni policajac nema loš dan, ne zanima ga ko ti je kum i definitivno ne možeš da ga častiš ručkom.

0: Kenny, samo na noć, samo na S3, da predaniš jednu. Danas je cijeloj Srbiji pretežno vedro i veoma toplo. U Somboru je trenutno najtoplije sa 39 stepeni, u Kruševcu je 37, u Čačku 33, dok je u Beogradu 37 stepeni. Sutra nas očekuje slično vreme, samo će temperatura biti niža za nekoliko stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ko je ona?
10: Aura.
9: Aura?
10: Aura.
9: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.

Senida i Ravka Mora za nama, 100% od Senide se realno ne očekuje ništa manje. Odmah za njima ide Kaća Grujić, koja ne oprašta ništa, naplatit ću ti sve upravo na S3.

0: Amadeus Band, kad zaspiš, tačno u minut posle pola šest. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Ministar Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari sada bolja, da je broj žarišta sveden sa 64 na 3, kao i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Dodao je i da je jedan avion angažovan na gašenju požara kod Stolova kod Kraljeva. Predsednik Srbije nastavio je posetu jugozapadu zemlje obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Trenutno obilazi radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav kod Arilja. Muškarac srednjih godina zbrinut je na klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš zbog ujeda za koji se pretpostavlja da je od zmije. Prema njegovim rečima, ujed se dogodio u blizini glavne autobuske stanice u Nišu. Ispostavilo se da nije reč o otrovnici i da se najverovatnije radi o smuku. Poslanici Mađarskog parlamenta izabrali su Andraša Baku za novog predsednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
3: A ti?
4: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: Ivana Bum Nikolić i Emel i Vir u S3 vožnji ovog utorka. Svima nam je baba bar jednom rekla onu čuvenu rečenicu, nemoj da radiš to i to, ne valja se. Tamara i Nikola su pričali baš na ovu temu jutros, pa da čujemo kakvi su bili vaši odgovori, šta su to vama babe govorile da se ne valja.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta se to ne valja? Ono kad baba kaže, nemoj to da radi sine, to ti ne valja, ne valja se. Zašto se baba ne valja? Pa nekad smo dobili objašnjenje, nekad ne, ali evo S3 nacije. Zaranjamo inbox, šta kaže Milica?
3: Izraz da se mrve sa spola ne valjaju brisati golom rukom potiče iz starih narodnih verovanja koja povezuju ovaj čin sa privlačenjem siromaštva i gubitkom novca.
2: Od sad samo krpa ili sunđer.
3: Kristijan, kaže mi baba da ne stavljam kačket nikada na sto, jer će me posle boleti glava. A dobro, a gde da ga stavim?
2: Ne na sto, podsjećam na onu priču za otvaranje kišobrana unutra, jer i to se ne valja. Ivana kaže, pozdrav, evo sad je sezona šljiva. Kažu da slepljene šljive, takozvane blizančiće, ne valja jesti, slepiće ti se creva. I za ovo jedan crveni karton babama.
3: Babe su znale nekada, babe znaju i sada, eto, kome baba živa, treba da sluša više babu nego sebe.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11.

Na autoputu kod petlje Pojate i petlje Kruševac istok u smeru ka Pojatama su radovi u zaustavnoj traci. Radovi su na autoputu kod petlje Adaševci i petlje Kuzmina u klapanju rampi i zameni ograde u smeru ka Beogradu.

0: još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

Jedna emotivna stvar za nama, Toma i Đana, idi, odmah za njima stiže još jedna emotivna stvar, kako to samo Magla Band zna, slušamo, da Bog da, uživajte.

Nataša Bekvalac, kraljica novih ljubavi, znači ova stvar, drugarice i vožnja u nepoznatom pravcu. Koliko puta ste sa plaže skoknuli samo do prodavnice u kupaćem bez razmišljanja, iako svi već verovatno znamo za nova pravila u Crnoj Gori, komunalci ne posustaju sa pisanjem kazni, u Budvi je već palo preko 30 kazni od po 200 evra. U suštini jasna je teorija, čuva se ugled grada, ali na plus 40 i ta jedna pamučna majica deluje kao zimska oprema, ali opet nekako ruku na srce, nikome si ne gledaju mokri kupaći u pekari ili prodavnici, ali istovremeno teška je dilema u glavi da li da dobiješ doplatni udar ili platiš kaznu kao da si, ne znam, registrovao auto, tako da... prebacite bar neku laganu majicu preko ramena kad idete u grad, čisto da vam taj sladoled ne presedne. Nastavljamo poslednji sat vožnje na S3. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Pojača S3. Uživajte.

trending hitovi i samo dobar bit. SS3.

0: Višnja Petrović je rezistentna ovog utorka u S3 vožnji. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro i veoma toplo, u Zrenjaninu je trenutno 38 stepeni, u Zaječaru je 35, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 36. Sutra nas očekuje slično vreme kao danas, samo će temperatura biti za nekoliko stepeni niža.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena Color.

0: Nova pesma Selena Družić Embargo.
1: Samo pijačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić Embargo.

0: Barbara Bobak, halo, halo, tačno je pola sedam, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije nastavio je posetu jugozapadu zemlje obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Poručio je da se nastavlja rekonstrukcija i dogradnja vodovoda i osnovne škole Milenko Šušić u Guči. Obišao je i radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovod na Velikom Rzavu. Ministar Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari sada bolja, da je broj žarišta sveden sa 64 na 3, kao i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Dodao je i da je jedan avion angažovan na gašenju požara kod stolova kod Kraljeva. Jutros od 6 u Gornjem Milanovcu počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Prva grupa potrošača nije imala vodu večeras do 6, a druga grupa potrošača neće imati vodu do 6 ujutru. U Srbiji je u 3 popodne najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je izmereno 23 stepena. Pad temperatura očekuje se od sutra do petka. Osetnija promena vremena i osveženje uz pljuskove očekuje se oko 20. avgusta. Naš atletičar Mihajlo Katanić izborio je plasman u polufinalnu trku na 400 metara sa preponama na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Od srpskih predstavnika danas će nastupiti još samo Luka Bošković i to u finalu skoka u dalj. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

Teta Irović, Ljubomorna, a mi se slušamo do sedam u Estri Vožnji. Koliko vas ima koji plaćate ChatGPT? E pa, ukoliko ste platili za ovaj mesec, žao mi što moram da vam kažem, ali bacili ste 20 evra, kažu narednih par dana chat više neće biti ograničen i možete da ga zapitkujete koliko god hoćete, nema limita. E sad, postavlja se pitanje u čemu će onda biti razlika u plaćenom i neplaćenom chatu, i kao plaćeni će biti mnogo brži u zadacima koje mu zadate, plus besplatna verzija i dalje ćuti i daje neke bez veze odgovore kad im pošaljete neku tabelu ili sliku, tako da njima je chat samo kucanje, a ovima koji plaćaju je to nekako više asistent koji ih i vidi i čuje, tako da ako koristite samo da napišete mail ili da pitate kako da pitate šefa za povišicu, realno uštedite tih 20 dolara ili evra. Slušamo Miju Borisavljević i Opala, Pojača S3.

0: U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Gužva je i u Bulevaru Oslobođenja u oba smera i ka autokomandi i prema Banjici. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno voš.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas.

0: večeras ću da budem red flag sa šljokicama. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Relja i sve si znala za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana, ponovo se slušamo sutra u isto vreme, a vi ostanite uz najču playlistu i omiljeni Lifestyle Radio. Ćao!

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neop.

0: Atlanta Delikates.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Foliraš, da si okej, foliraš.
1: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
2: U kom gasu si ti večeras?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: spremna na riti. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.